0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: سی دے ملاگاس رسی کے ملاگاس یا دم تائس سمانا بے رو زارا سیکھ رہے ہو ملاگاس وانا رہے ہو یہاں تے فاکو وولو اندین دی دی دی اسی کے رہے جانا زوکیو لتاکنے آزا دیا پانا بے سیکھ ار پانا بے ام لافن ریت ریت ار باتنا دین دین دین ار سائنا سی ار پانا کورکلو نتسار نی سائنا سی نفنا ستین فنا نو ماول زینو tena filamatra amin'ny mahamalagasy dia ajaina ny teny tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

0: الناس تمك فافي.
1: أين تريني نونرسان؟ ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالا نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سنوار تان رازا زا ناكني تان كولو نساسني ممرنا تان كولو وان كولو مكان تان ملاغاش عميدين كولو واي سيكتي زا مانغاتاكني إلزي بارس تسيش نانبيا تامزان فتون زان na irayaz na syndicat io na parti politika io na olotsotra zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny jepars efa tsy tsara loatra kanefa ela be zay tsy naheno tsy narea anankiray mba niteny hoe andoha ampiny ratsiraka nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisany 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisany CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, eto. INSCAE, eto. École nationale de la marine marchande, Anne Mahajang, Sekren. Zan, rit, zan, topko. Azadir, moura manadine, moun vao kafa. Gamba, amzo, amkat koum fifdian anzo. Zalo de miad mich, bati ish, fifdian anu zo. Zati itira 12, wan firenenyu. Ratsim tenya, dia, otanwe, non-assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'nytalao amin'ny mpanao politika rehetra ti tanindrazana rehetra betsaka ny fitaovam-pidina mandeha reny ampiasain-dalo reny andeotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korony senany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andanina volany efa eo tsy hitako zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan' zany to anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay ny hoela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndeontsika mbola hiara-hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny madagasikara tsy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بلاص تم كفافي.
1: فوانا لوجا نعم لاخن راي تدير وطني لوجا نعم في عوزي جوتوالا نعم يا ساتينا تدير ميتي ام لوجا لشتي تنزل جوتا ماتت كنوتا نعم بميتي ام لجان يا سابوت زان لوطا نيان تنى بميتي ام لوي في باروتا نفى سابوت زنوش نميب ترانيت ميتي ام لوجا ليجلو نفى نوما فاصلا مانا نعم تقوم نوعاً من المنال تقوم نوعاً من الفيران ميلاران فلي أصلاً تقوم نوعاً من التلفون تستوي ميب كبارا وين ريان سطول لان لنتينا مار سلو لان رامني تيتان فاتا لو لان دوتا نمتينا كمانوكا دي زي وطا نجون فاتا فافا لو دا نوعاً بيكارا ميشامبورانا دي وطا ميم ميتفونا نين رتماتراشنو كارا ميشامبورانا نام فوقانتان نونا تسوم فوقا وطا نجون فاتا زي ما تيتكا سبوتزو ماما دين دي كيلن تين Never now says you are supposed to for content, what silly is.
2: Mamma, because I'm not a Israel, saying right, Joseph. Sadin, my humble is shoes or a Marareva total mean a be meets you.
3: And if you boon, it's for so if you boon as Antrat meets you. Well, the problem is Symphanara Katsaram Levitan, a few boon, mute connotes it away, is it in a man? For the 2000 to come, Missy from Gazanophon, and I declare it. On fight up well, and that's what they want.
4: Tena mahundi ya tunsoto mfanza kana lua na noo nsesa watisai. Kwa mnailu mete. Mete lehisi, mete lehisi. Na tiwe miasa tena nersai ya. Te mete ya mnailu isati. Tika ena genu ufuwa tetu.
3: Ni jidini jereba tika asfuluwa ni ngamba mnaitanasi we. Mfinda mnine lala nina ni liaritina. Rawe araka fandini ya kwa zani liaritina mfinda. Araka le kontakt. Amanula festival, dikianzan zan da we missing fibun, de miena kukuzan de kontakta mde ulla zanu tukun mis fi atsaki afona, yom ni fi fundan de farakaretna zanu ma umbi mis fa umbi azan afona, na de wets de lavrar lotar de fumba fano vatskan de fibu o fibu na, atotsko wets mais mis fi positiva afona azo biam.
2: Na iya non de mis fi atsaki afona zanu na de fi te tava no arenge sa ira ne, sa ira de ram de fi te tava na ti. Nanti deh, ni naik seorang tena marna sabut saya betul kembali kira macam ni mana so saya deh mite deh awak nanti deh teluan tu deh boleh hana warna teluan tu tena yang sana pe ya, hati orang cuma cuma murna cumi semisen, saya ni ulah nak kira melayis.
3: Tuan sedih tak cakap kalau tena fikir kan nuai, tu orang ni biasa biasa panzakan aja kalau sih, fikir kan panzakan nama mewulavon, oui. Kau wan sasa ni, betulkah meti atau transai?
4: Amni miasa tenan sanya tenam misilis. Sati sabatai tenan esawa sabut fu tenam beti miasa lepas asa di bom fit sabatai tom nai. Di sana fsezo rapit tom fart. Di si kel kelu sana tom bombar nawe ma fit sabut selat. Si hita nai esan di sana bombar nawe mana tenan zoe ramalala varifu tenan cici macam so. Cis macam cina tram, na farsana na ram kulai we cis le cina msoi. Jadi cuma dia le, itu. Cis ni ni na, terus zaman yang bermis fasatu, enggak buat sampai fit fit ni itu, na iba so cis macam tu, ni itu zaman itu kudu ni.
3: Rayom ni fiana na luar na ilmi asatina zaman, di ita bermis le fiatanya ni, jadi le yang cesana. Ni fotona zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano dia dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa dia izay izy zany
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.